gobi i dok ležim u sobi, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona, s plafona me gleda ona. Muva na plafonu.